0: Der spiller vi for Marianne. Hvilken underbar dag.
1: Ja, og da skal vi spille for Inger.
0: Det skal vi gjøre, hva?
1: Flikker bak i bilen med Siv Malmqvist.